0: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.
1: Йоу! Тего Калдерон!

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в наредба номер 4 от 2004 година, с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВИК услуги. Това съобщиха от прес-центъра на институцията на омбудсмана. Поводът са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрол върху ВИК операторите. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВИК операторите. Според омбудсмана, особено остър е проблемът с разпределението на водата за общо потребление в етажната собственост, при което изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водоводи, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели. Над 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял – 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите у нас за август 2026 е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният размер на пенсията на един пенсионер за август е 557 евро. В сравнение с същия месец на 2025 година средният размер е по-висок с 39 евро. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе изнесена приемна в Угърчин. Сред темите бяха състоянието на пътната инфраструктура и липсата на достатъчен мобилен обхват в селото. Подаден е сигнал за незаконна сеч и извозване на дървесина в района на Славщица. Христов веднага се свърза с директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, за да бъде проверен сигналът и да се предприемат необходимите действия. Организира и съвместна среща с директора на регионалната дирекция по горите. Гражданите поставиха и други въпроси, свързани с ежедневните проблеми в населеното място. Пламен Христов посочи, че за да бъдат предприети конкретни действия по поставените въпроси, сигналите следва да бъдат подадени официално в областна администрация Ловеч. Оттам те ще бъдат насочени към съответните компетентни институции за проверка и предприемане на действия. Срещата в Угърчин е част от поредицата изнесени приемни на областният управител в област Ловеч. Приемният ден на областният управител в Ловеч е всеки четвъртък от 10 до 12 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт галерия Мостове в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Днес България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта на страната. Община Ловеч ще отбележи празника с концерт и аудиовизуален спектакъл. От 11 часа Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт, с който ще бъде отбелязан един от най-значимите дни в българската история. В 21 часа на Богоявленския мост ще бъде представен аудиовизуалният спектакъл «Историята своя тачим». Спектакълът е изграден със средствата на музиката, текста и динамичното лазерно осветление. Над 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял – 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите у нас за август 2026 е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният размер на пенсията на един пенсионер за август е 557 евро. В сравнение с същия месец на 2025 година средният размер е по-висок с 39 евро. Регионалната здравна инспекция в Ловеч събрала 361 от общо 382 детектора за измерване на радон, разположени в училищата на територията на областта, съобщиха от инспекцията. Това представлява над 24% от всички поставени устройства. Проучването на обемната активност на радон в училищните сгради започна през март 2026 година и има за цел да установи нивата на естествения радиоактивен газ в помещенията и да оцени риска от облъчване на учениците. В началото на септември експерти от РЗИ Ловеч са извършили събирането на детекторите от училищата във всички населени места в областта. Най-висок процент на несъбрани детектори е отчетен в средно училище Георги Бенковски в Тетевен. 50% от предоставените устройства са изгубени. В останалите училища несъбраните детектори са единични случаи в Ловеч и Троян, а в общините Луковит, Ябланица, Огърчин и Летница всички предоставени детектори са събрани. След получаване и обобщаване на резултатите, регионалната здравна инспекция в Ловеч ще информира всяко училище за установените стойности. При установяване на по-високи нива на радон ще бъдат предприети необходимите действия и ще бъдат дадени конкретни препоръки за намаляване на концентрацията и ограничаване на риска от облъчване.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
1: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Специални мерки за сигурност въвежда във Велико Търново Националната служба за охрана. Градът ще е център на националните чествания на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, а за безопасността на гражданите и официалните лица ще се грижат специално обучени служители. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19.30 часа на площад Цар Асен I. Служителите на НСО още извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с метал-детектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви, лесно запалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятия. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Нью-Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В ръководената от българския държавен глава делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН са планирани редица двустранни срещи на президента Йотова. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
0: От важните теми до любопитните истории. От социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: кафе и още нещо.
1: Добро утро от мен, Ани. Днес България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта на страната. Датата е 22 септември 1908 година. Старопрестолно Търново княз Фердинанд обявява с манифест независимостта на княжество България, с което отхвърля васалитета към Османската империя. С този акт се издига международният авторитет на България. Заслужено една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима държава. Сега останете с Радио Зетра, слушаме музика и след малко към поредната тема в кафе и още нещо.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Regioni. 8 утвърдени музиканти, композитори и текстописци са ментори в първото издание на Националната менторска академия за млади таланти, която се провежда в априлци. Новият формат съчетава конкурсна програма с образователна академия, майсторски класове и индивидуална работа с професионалисти от българската музикална сцена. Програмата включва майсторски класове, индивидуални консултации и творчески срещи, както и работа върху сценичното поведение и интерпретацията. Предвиден е и конкурс за индивидуални изпълнители и вокални формации. Основната цел на инициативата е младите изпълнители да получат възможност за сценична изява, професионални насоки и практически знания, както и пряк контакт с утвърдени композитори, вокални педагози, автори на песни и изпълнители –

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура. Богата културна програма очаква жителите и гостите на Ловеч до края на седмицата. Утре, 17.30, в Регионалния исторически музей, в Младежкия дом, ще бъде открита изложбата «Звънецът във времето». По същото време в библиотеката ще се състои среща с автора Николай Терзийски. Също утре в салона на читалището симфонията Шумен ще представи цигански напеви и други страсти с Зорница Иларионова. В четвъртък в библиотеката авторът Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид», а в салона на читалището ще се играе музикалният театър «Куче с цвят на море». От 17 часа в кино «Космос» ще бъде прожектиран безплатно френският игрален филм «Астерикс и Обеликс. Мисия Клеопатра» в партньорство с Френския културен институт в България. С пълната програма на предстоящите събития може да се запознаете от сайта на Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Докато пием кафето си в почивния вторник, нека разберем какво ще е времето днес. Над страната ще има променлива облачност, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Ако шофирате и вали, бъдете внимателни. Максималните температури в повечето места ще са между 17 и 22 градуса, за Ловеч около 21 градуса. Сега обратно към любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно. Знаете ли, че и пчелите също си дремват? Работните пчели, особено тези, които събират нектар, редовно си правят кратки почивки. Не става дума за дълбок сън, а за бързо зареждане на батериите. Понякога увисват на цвете, друг път се хващат за листо или стъбло и просто спират за няколко минути. Летенето и събирането на нектар изисква огромно количество енергия. Мускулите на крилата генерират топлина и изгарят много захар. Затова тези кратки дрямки помагат на пчелите да се възстановят.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата. Парите правят ли ни по-щастливи? Това е темата в предаването ни тази седмица. Ето какво мисли Велимира, която ни изпрати мнението си. До определена степен, да. Когато имаш пари, имаш по-малко притеснения за сметки и ежедневни нужди. Но оттам нататък щастието не се купува. Благодаря за това мнение. А аз, Ани, ви пожелавам хубав вторник. Останете с Радио Зетра и новините, които днес ще следи Дарина.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Днес България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта на страната. Община Ловеч ще отбележи празника с концерт и аудиовизуален спектакъл. От 11 часа Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт, с който ще бъде отбелязан един от най-значимите дни в българската история. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Страцимир Петков.
2: Отбелязваме 118 години от обявяване на независимостта на България. Отново участие на Общински духов оркестър от 11 часа на площад Екзарх Йосифа вечерта, от 21 часа на Богоявленски мост. Нашите съграждани и гостите ще могат да видят визуализацията Звук и светлина, историята своя Тачим и спектаклите Звук и светлина на Ловешка средновековна крепост, изградени със средства на музик, текст и динамично лазерно осветление, което е подменено през текущата година и ефекта ще е по-още по-изразителен. Събитието е, както обявих, на Богоявленски мост.
1: През първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала. По тях са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. За цялата 2025 година идентифицираните жертви са 89. Това съобщиха от комисията по повод официалното откриване на инициативата Escape стая на колела България 2026. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Данните показват, че трафикът на хора все по-често се свързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол, посочиха от комисията. Регионална дирекция по горите Ловеч представи 3 съвета към гражданите за справяне с проблема с незаконно придобитата дървесина, съобщиха от дирекцията. Първо, купувачите на дърва за огрев могат да изискват оригинала на превозния билет и да проверят достоверността му в интернет. Второ, дървесината трябва да има контролна горска марка, производствена марка или общинска марка, поставени на челата на дървата. Трето, при основателни съмнения за незаконна сеч или транспорт, гражданите трябва да сигнализират на телефон 112. От дирекцията предупреждават, че дървесина, която не е придружена от превозен билет, не е маркирана или данните на притежателя и не съответстват на вписаните, подлежи на отнемане, а притежателят и на глоба. Директорът на регионална дирекция по горите Ловеч, инженер Младен Миков, благодари предварително за подадените сигнали и за гражданската ангажираност към опазване на горските територии.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Според хронограмата, до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подават заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията. В Централната избирателна комисия до сега са постъпили документи за регистрация на 24 кандидат-президентски двойки за участие в предстоящите президентски избори. Пожар е пламнал с нощи на покрива на сградата на община Троян, съобщи кмета Донка Михайлова. Причините се изясняват, пожарът е погасен, няма пострадали хора. Кметът уточни, че с колеги са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за цялата община, както и важна документация в помещенията на втория етаж на сградата. Меморандум за сътрудничество за опазване на храм Света Богородица и развитието на Карлуково като туристическа дестинация сключиха кметът на селото Мариана Маринова и областният управител Пламен Христов. Документът цели институционална подкрепа и съвместни действия за подкрепа на инициативата село Карлуково да бъде определено като туристическо селище. От основните акценти е именно храмът Света Богородица, чиято история започва през 1602 година. За него се предвижда съдействие за опазване, консервация, реставрация и популяризиране, както и за подобряване на достъпа до храма. Областна администрация Ловеч вече активно подпомага координацията между институциите при реализирането на необходимите процедури, включително при комуникацията с Министерството на туризма и подготовката на документи за кандидатстване за финансиране. Официалното предложение за определяне на Карлуково като туристическо селище е внесено от кмета Маринова до министъра на туризма доктор Илин Димитров. В него са представени културните, природните, археологическите, научните и духовни ценности, които правят селото уникално в национален мащаб.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Специални мерки за сигурност въвежда във Велико Търново Националната служба за охрана. Градът ще е център на националните чествания на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, а за безопасността на гражданите и официалните лица ще се грижат специално обучени служители. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19.30 часа на площад Цар Асен I. Служителите на НСО още извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с метал-детектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви, лесно запалими вещества, източници на ионизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятия. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Нью-Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В ръководената от българския държавен глава делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН са планирани редица двустранни срещи на президента Йотова. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Според хронограмата, до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подават заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията. В Централната избирателна комисия досега са постъпили документи за регистрация на 24 кандидат-президентски двойки за участие в предстоящите президентски избори.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: места.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: На 22 септември 1908 година предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Това написа по повод Деня на независимостта министър-председателят Румен Радев в официалната си Фейсбук страница. България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания срещу чужди вмешателства в последвали войни за национално обединение в името на своето бъдеще, пише Радев. Независимостта е достояние за достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване, написа още премиерът Румен Радев. 529 души са участвали в анкетата, проведена от община Ловеч във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града, съобщиха от общинската администрация. Според резултатите, гражданите поставят сред основните проблеми неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите посочват тротуари в лошо състояние, а над 72% паркиране върху тротуарите. 3/4 от анкетираните виждат опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. От общината отчитат още, че 55,4% от запитаните биха използвали велосипед по-често при наличие на безопасна инфраструктура, а над 95% не използват град. Транспорт. Това подсказва необходимост от реформи в обществения транспорт, включително по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. От общината уточняват, че анкетата е само част от по-голямата работа, включваща обследвания, преброявания и експертна оценка. Предстои обществено обсъждане на предварителния проект. София ще подкрепи Никола Цолов по време на стартовете на автомобилната Формула 2 в Баку. Столичната община организира публично гледане на състезанията на голям екран на улица Московска до паметника на Васил Левски. Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан. Първият е в петък 25 септември от 12.15 часа, а вторият в събота 26 септември от 9 часа. Инициативата е на Столичната община, като организаторите канят привържениците на моторните спортове да се съберат и подкрепят Солов.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
0: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Сетра.

0: синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзобаване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка с бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите са извършили 626 проверки в обекти за организиране на хазартни игри в периода от 19 септември 2025 година до момента, съобщиха от Националната агенция за приходите. Констатирани са 966 нарушения, като най-честите са неправилно водене на отчетност, допускане на хазартно уязвими лица и неспазване на задължителното отстояние при рекламна дейност. На нарушителите са съставени общо 766 акта за установяване на нарушения и са издадени 339 наказателни постановления на стойност близо 632 000 евро. Проверките са с цел да се установи спазвали се законът за хазарта, законът за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни изисквания. При един от проверените големи хазартни оператори, служителите на приходната агенция са разкрили общо 160 нарушения, коментира Адриан Василев, началник сектор главна дирекция фискален контрол в НАП след проверка на казино в Пловдив. Контролните действия там са предприети след сигнал, че в обекта се допускат хора, вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица. За целите на проверката служители на Националната агенция за приходите са се вписали служебно в регистъра, след което са дали личните си карти на входа на казиното и не са били допуснати до игра. В конкретния случай законът е спазен. Само за изминалата година са установени 19 хазартни оператора, които са допускали до хазарт хора, вписани в регистъра. За това нарушение са съставени 60 акта, а наложените имуществени санкции надхвърлят 56 000 евро. Изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година» ще бъде открита на 23 септември от 17.30 часа в новото пространство на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Подробности даде Силвия Вутева от музея.
2: Решихме да подготвим една изложба и понеже в новите ни зали успяхме да вкараме страшно много експонати и да засегнем много теми, решихме, че нещо, което няма в новите ни зали, е свързано с младежките, ученическите движения и нещата, които се случват от 44-та до 89-та година. Като тук включвам непознатите за... На нас са ни познати, но за младите хора включвам непознатите организации като Чавдарче, Пионерче, Бригадирско движение. Говорим за Пламъчета сини, за Бързи смели сръчни. Нали, прибирахме се като деца да гледаме Бързи смели сръчни, а сега нашите деца се включват в организации, които за съжаление не са много лицеприятни и са смело казано опасни. Така че изложбата, понеже много работа имаме, смисъл такъв, има страшно много експонати, ще я направим в залата за временни изложби. И ще се опитаме да включим и много текстово опознавателни, както и страшно много снимки имаме от периода на Пламъчета сини, от 80-те години, от тия големите архивни снимки, които ни предостави Милко Недялков и за което сме много благодарни. И да привлечем младите хора. Включително имаме страшно много експонати, които са свързани с представането на времето в кабинетите по физика, химия, астрономия и можем да го демонстрираме на младите хора, нали? Не просто да си хвани телефона и да погледнем и да види как сме сменили диапозитиви един след друг и сме гледали как работят уредите и всичко това, което сме изучавали.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Специални мерки за сигурност въвежда във Велико Търново Националната служба за охрана. Градът ще е център на националните чествания на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, а за безопасността на гражданите и официалните лица ще се грижат специално обучени служители. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19.30 часа на площад Цар Асен I. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с метал-детектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви, лесно запалими вещества, източници на ионизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятия. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Нью-Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В ръководената от българския държавен глава делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН са планирани редица двустранни срещи на президента Йотова. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Според хронограмата, до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подават заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията. В Централната избирателна комисия до сега са постъпили документи за регистрация на 24 кандидат-президентски двойки за участие в предстоящите президентски избори.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио

0: синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: С военен ритуал на крепостта Цара Ръц във Велико Търново беше издигнато националното знаме в чест на 118 години от независимостта на България. Председателят на Народното събрание прие почетния строй от курсанти от Националния военен университет. Независимостта се отстоява всеки ден и зависи от твърдата воля и мъдростта на решенията, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя подчерта, че има събития, които остават преломни за един народ. Именно днес сме тук, за да склоним глава пред величествения царевец и да отбележим един от най-силните мигове в българската история, каза Доцова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Мая Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, за неправомерни клаузи в общите условия и договори за битови сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите. Две семейства или общо 8 души са евакуирани превантивно през изминалата нощ в района на новообразуваното свлачище в квартала Спарухово, съобщиха от община Варна. В района на местността вилите пропадна път, до който има мащабен строеж. Общината обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. Just dance.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the boxes, says Mr. Rowe.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Специални мерки за сигурност въвежда във Велико Търново Националната служба за охрана. Градът ще е център на националните чествания на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, а за безопасността на гражданите и официалните лица ще се грижат специално обучени служители. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19.30 часа на площад Цар Асен I. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с метал-детектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества, източници на ионизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятия. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Мая Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, за неправомерни клаузи в общите условия и договори за битови сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите. Изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година» ще бъде открита на 23 септември от 17.30 часа в новото пространство на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията връща посетителите в класните стаи на социализма чрез автентични предмети, учебни пособия, униформи, архивни фотографии и документи. Показани са чевдарски и пионерски връзки, чинове с мастилници, ученически престилки и други символи на училищния живот в периода 1944-1989 година. Това е първото специално събитие на музея в новата му сграда, която отвори врати на 2 юли.
1: Синоптична прогноза.
2: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Празник на Шипката ще се проведе на 3 октомври в село Шипково. Началото на празничната програма е в 11.30 часа, а организаторите са подготвили ден посветен на Шипката, местните традиции, кулинарията и фолклора. Това съобщи за Зетра кметът на селото Наталия Керембова. Под мотото «Малки плодове с голяма сила» празникът ще предложи традиционен сбор и изложение на продукти от Шипка, както и демонстрации за преработка на плода и дегустации. Посетителите ще могат да се включат и в кулинарен конкурс за най-оригинална рецепта с основен герой – Шипката. За победителя е предвидена награда. В програмата е включена и фолклорна програма с народни танци, която ще допълни празничната атмосфера в селото. Празникът ще даде възможност на гостите да се запознаят с различни продукти и начини на използване на Шипката, както и с традициите и кулинарното наследство на Шипко.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: На 22 септември 1908 година предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Това написа по повод Деня на независимостта министър-председателят Румен Радев в официалната си Фейсбук страница. България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания срещу чужди вмешателства в последвали войни за национално обединение в името на своето бъдеще, пише Радев. Независимостта е достояние за достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване, написа още премиерът Румен Радев. Меморандум за сътрудничество за опазване на храм Света Богородица и развитието на Карлуково като туристическа дестинация сключиха кметът на селото Мариана Маринова и областният управител Пламен Христов. Документът цели институционална подкрепа и съвместни действия за подкрепа на инициативата село Карлуково да бъде определено като туристическо селище. От основните акценти е именно храмът Света Богородица, чиято история започва през 1602 година. За него се предвижда съдействие за опазване, консервация, реставрация и популяризиране, както и за подобряване на достъпа до храма. Областна администрация Ловеч вече активно подпомага координацията между институциите при реализирането на необходимите процедури, включително при комуникацията с Министерството на туризма и подготовката на документи за кандидатстване за финансиране. Официалното предложение за определяне на Карлуково като туристическо селище е внесено от кмета Маринова до министъра на туризма доктор Илин Димитров. В него са представени културните, природните, археологическите, научните и духовни ценности, които правят селото уникално в национален мащаб. Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите са извършили 626 проверки в обекти за организиране на хазартни игри в периода от 19 септември 2025 година до момента, съобщиха от Националната агенция за приходите. Констатирани са 966 нарушения, като най-честите са неправилно водене на отчетност, допускане на хазартно уязвими лица и неспазване на задължителното отстояние при рекламна дейност. На нарушителите са съставени общо 766 акта за установяване на нарушения и са издадени 339 наказателни постановления на стойност близо 632 000 евро. Проверките са с цел да се установи спазвали се законът за хазарта, законът за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни изисквания. При един от проверените големи хазартни оператори, служителите на приходната агенция са разкрили общо 160 нарушения, коментира Адриан Василев, началник сектор главна дирекция фискален контрол в НАП след проверка на казино в Пловдив. Контролните действия там са предприети след сигнал, че в обекта се допускат хора, вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица. За целите на проверката служители на Националната агенция за приходите са се вписали служебно в регистъра, след което са дали личните си карти на входа на казиното и не са били допуснати до игра. В конкретния случай законът е спазен. Само за изминалата година са установени 19 хазартни оператора, които са допускали до хазарт хора, вписани в регистъра. За това нарушение са съставени 60 акта, а наложените имуществени санкции надхвърлят 56 000 евро. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на групата за приятелство с България в Камерата на представителите в рамките на посещението си в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В центъра на разговора бяха стратегическото партньорство между България и Съединените щати, сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог. Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения и благодари на конгресмен Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България. България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни, заяви министър Петров.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 20. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.
1: Пак е три през нощта.